lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Noe mer er en av sangene på albumet Texas Jensen. Det er for øvrig et av de få, om ikke eneste gangen, man kan finne spor av Jonas Fjells egentlige navn, som jo er Terje Jensen. Texas Jensen het albumet, det kom i 93. Og som veldig vanlig var, Terje, eller Jonas, har skrevet melodien, Ole Paus har skrevet teksten. Fra Jonas Fjell og Drammen, så skal jeg flytte meg til, ja, det blir vel litt sånn nordøst for Oslo, tror jeg, der Trine Rein bor. Hun bodde nok ikke der i 1993, da hun ga ut Yesterday Forever.

Frøytlok. Han er fra Flekkefjord, han også. Det skulle tro jeg vært i Flekkefjord og hentet noen plater, for det kommer mer faktisk. Men han er en mann på 70 år, denne Frøytlok, og er kjent kontrartist i hvert fall i lokalmiljøet, eller ned på Sørlandet. Så er han aktiv med en del andre ting også, blant annet konsertarrangør. Jeg skal fortsette i Flekkefjord en gang til, og jeg skal enda en gang spille en plate med Oddvar Sørensen under pseudonyme Osår. Denne gangen så heter låta I Still Remember.